0: na wohwe se wombetimi akoma ma yentimi nya ho kwan yentimi enko aspetisi ye ko ne yakohwe yi mujemu anase mpo no enufo mu akohwe kokram no ehunsunsanso bi e ba anase sign na tie e wa ho de no eno anache so yesa health screening ni bi e de e ma na de she a enam so mo de afutie ye tesa ekotu dwa na mrache bjani no ono so ajebre e de afutie ye tese ekoy se de beya e ma dro na betimi ahwe na wono abo wo mo enufo ene ho e ban
1: aye konkro bia so na it's me a couple of days when you're afraid in my name na se omo mra na ye nhwehwe obunufu na se yehu bibia enye bo ni beka se enye normal na yetimi ahwe kwan ye befa so a ye be so ano kwan last year ye nya cases bi sa ba ku de na se benunufu ne so han ayekro akesia ye die chira e de kokolebu ye se dwe na aye kase ya ho ato no ya eye ne djuma pepepe
0: wei ene afutio ya ukọ ade ema ema no se de beya won betimi apie waka na omo ahwema yetimi ahwe omunufu omu na ehunsunsanso no ma huni ntem na ese efata yetimi aboa etimi atuase ade amomom so etimi akọ womo adwuma so ye so de kase bo no so ewo ba hima ya no ewo asufia ya no ewo atwan obiega north mansi no emu asante mantamu nana benie ahinkan kono ene de afutio ekọ ade amai na wono so enano atumu bia na chese fem agudie tuo ya emfamra kwanso ya eno anano so eka bie na wode afutio akọ ade ama nananom ahemfo ne ba ahemfo se worom so ewa se de esasa sase no worom nanade ya ene de ejo mo wom se agudie ye wom ne nyom de de nanso asase no ejo mo de nti ehu behia pa se ubi edu dwuma bie ewo wono empotam na emo a wonso betime akasa na womo asode atia apam nipa no kora firi wonmo na womo enam so abọ ye nkwai brentuo ye bobre ene ye suwa ehon ebae ebae sana ebebo apa ama ni umetimi ako enkai na wadi nsemu nina etuja bra afi afashe ya umu frense yam festival na unmu edi ewa siofia ehon anu wadi nsemu ye eko tuja diyo futu eko ema nananom
2: shwale along with the shahimfu ena wahine wahine ena watu wa nwa amayini ni poma bose concession anayasa na mokambo furo concession kukia kaa wahine kuro nese yemedi batema mwoshu mama ene niti na medi kia kachilo se sabe ele tudo se não um mini na face não gente sabe aí não tem nada não não vou falar só não vai ver já é meio que aquela minha minha nem me cura nem me tá só não sei matar não sei mensa já sei não me tira água não vai ir eu vou tomar não vou writer show a fake cura tá onde viu a minha chance é isso só vou jogar lá me sei isso a minha chance é essa né a dele é o isso se gente tá vendo se tá não sei a gente falou a gente falou a gente falou na só não sou uma de uma sacia wọn fọ mo nsi fọ aban no wọn ni concession ni ba o be pam no se clutch
3: onu efe 95.1
2: aban ni asase
0: ebio wodi atwedwa akyerese yekwachi obi se oyɛ sa fam agudie etuo no ya emfa emra kwan so a yemma na asotwe ye mu odene pa ye obi gyina nkyɛn a ebe hwɛso de ede ama no se wono so enkoyɛ bie na onipa no kɔyɛ na ebi a yantwe na so yanyɛ no hwɛ a ne nuanfrɔ nso gyina kyira wono so ye na kɔno so bɛkɔ akɔyɛ bie ade ye kyɛna pamwa na ebe pam na firi hɔ nyade se yekwɔtwe na so ne no ehwa futuo ene ne a ode ama
2: wono mo hwɛle na aban no so ye de be sole me no kun kama me na wo unfa me ye me so ti san se wo de be ye me ama se me de wo de ye me anya hwi na panyini bi na kula bi ti wo di na tem wo ti wo no mu a na wo so e de hwem kula hwe wo de hwem kula o kan de ti wo suru wo ma me so ma kura na ama ji obi ni fa no bag na obi ti ti obi aba e no ka na ma obi aba ye
0: isu ene ban ya enye abegrogro oman mu ono ehun afutio ene fam agudie tuo ho afutio na asufia ba hema ewa twema mo biega north mansi no emu asantemantemo na na benie ahenkan wode ekọ ama se de beye beboa ma ye man Ghana ibitimi achichiri ni yima mpuntio atimi akoso yinyana nsemi so ma no pensem ahodo a adawru ma ide ebo akom se ye nkase bo ewo ye nsempa adwumadie so onia 95.1 fm so no yemfoni nyina ya da se esigoti kase boy mountain 96.1 fm eno ewo akuapem adukrom na old man gwase information center akuapem north onabo kwasi amoa ya wono eya assembly member ewo ho wono ana no pa bi oso de na wetwatu mo se de beya wonsu betimi ati kase boy bi ehu oman mu ensam ene enuoma ahodo ya ekoso mi je fidie ni nyina mu ka de ama kwame apia kubi mr speaker na fe wone na pamfo abetena se na anopai yensempa ejumadie no sɛ de tie na ɛsɛ ɛfata

Adishima ma promo ato ya magana adishie nyina da aha esan emo mwa kwa body bonu ya 95.1 FM Santian Cow Mountains 96.1 FM swa and sima sentra fo ya kwa nwan ya bobo ni nyina no abododo mpu asemfo won mo so ada ma sinkunya so ne so krochin ya brason se ye de besom se prom to break asie se no so simo ya de bro ya wi ane ya bodo nyina tofa na fe ya to e de apim e wo nuonline.com wa wokwa na working can be bro fkase mo efuni after ho na channel so Facebook no Nadia ana fi bena de dawo maja wo mo edie duru ho no a na se de bibia de din comment like we are no ahye kase no na fi yakoy ani mo na YouTube TikTok any X kase ni na enso bi di ehim e ho no na enso mo edie bro wona so kase ni pi ani ena no jabrantem e to asantemantem e ja ba bi wiewie se pimfo ba ko a che se na ni etutu aguni sempa ba bi obedampo ayedren ewo ye eye atasman so yebom kase eti amawo na yebeko ensem ahudwo mwenei ahyenkafo e di aba betu wie che se wo wie se de adwadifo na weto obo fruit we meat pie na che se bi tontofe ne ehunkra ne ba no ye na e hadwene awo babia nori stations ahudwo no ntio mo de aba betu wie sa ban ni wo nyina firi ho emunkyire mu epa na yebeko ensem ahudwo mwenei nhye mu de akoso se one more here afei interior ministry and afei criminal investigation department ne one ya na kwakofo nyina kwedi ahyemu e fa na nsan edin boni oman no agye no emunkyire mu bete ebusi ensem na dɔso ebika ye hu na sabre mesi nkonwa mede be som se prom to break asie medin ne insuraba buadu afei ensem nkyire mu eba